ngenxa yaleso zinto ngeke ngifume ufe noma abantu bangaze baqambe ngegama bathi ungukuma wavuke. Glory to Jesus. Kodwa ngenxa yento uThixo ayibeke kuwe ngeke uNkulunkulu avume na.